0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Kuching
3: Satu
2: Kosong
3: Satu
2: Point
3: Tiga FM.
2: Să gulai săgeala
3: YFM.